genda okikube ekibobbo ekibobbo naawe ekikube kiikyo kiikyo ekibobbo genda okikube kiri mu nnyumba kiri mu nnyumba ekibobbo ekibobbo genda okikube naawe ekikube kiikyo kiikyo genda okikube ekibobbo ekibobbo naawe ekikube genda okikube.